0: מודיעין, מכבים ואהוב.
1: ראשון לציון, שר. ראשון לציון, שר. בת ים.
0: תל אביב, גנוב.
2: תחזיר.
0: תל אביב, שר. תל אביב, מרכז المدينة. תל אביב, עבר לירקון.

0: לילה, או הבוקר בשעוננו, הוא אומר, אני ממשיך במסע ומתן, צריך להגיע להסכם עם איראן, יש סימנים טובים מעידים, ישראל עושה מה שישראל עושה, אני לא בעד זה. כלומר, המלחמה הזאת היא לא שלי.
1: וזה מסוכן מה שאתה אומר, אלון. זאת אומרת, זה מסוכן מה שאתה אומר. אם זה נכון, זה אומר שארצות הברית לא תעמוד לצד של ישראל במלחמה הזו.
0: נכון, אם זה יימשך.
1: אם זה יימשך. ואם זה יתרחב גם.
0: בוודאי, הכוונה להסלמה, להתרחבות, בהחלט.
1: כן.
0: עכשיו, מצידו של נתניהו, הוא אבו עלי על הציבור שלו. אמרתי שעל הגנת ישראל אני לא אתפשר, לא התפשרתי. צריך להגיד לא לנשיא ארצות הברית, אמרתי לא. כשזה מגיע לאינטרסים של ישראל, רק אני יודע להגן עליהם, גם במחיר של אי הסכמה או מחלוקת שלא לדבר על אלימות עם נשיא ארצות הברית. כלומר, שניהם כאילו מנצחים במגרש הביתי שלהם. אלא מה? אף אחד לא יודע מי באמת פה מנצח. כי תראה, ישראל לא יכולה לבד לנהל מלחמה ממושכת עם איראן. סוג של מלחמת התשה. אתה יודע, כל יומיים שלושה מתח טילים, כל יומיים שלושה תקפת שפה. אני כבר לא מדבר על הסלמה של, אתה יודע, מדי חצי שעה הזקה.
1: כן, כן.
0: ישראל לא יכולה, אין לה את התחמושת, אין לה את הטילים המיירטיים, אין לה את היכולות המודיעיניות, אין לה. ארצות הברית מבחינתה לא יכולה להמשיך במצב שבו, עובדה היא שהיא כן עושה את זה, כן? אבל אני אומר תיאורטית, היא לא יכולה להמשיך במצב שאיראן מכתיבה את הגלוח הזנים פה. עכשיו תראה.
1: אז אלון, באמת אני ממש, אני אעצור אצל ממש הנקודה מאוד חשובה שאמרת. אתה אמרת שטראמפ אומר שעכשיו המלחמה הזו לא המלחמה שלי.
0: נכון.
1: אוקיי, אז איך הוא יסתדר עם המשוואה החדשה שאיראן מציבה היום? תקיפה בדחייה, תענה בטילים מאיראן לישראל. ישראל...
0: אין לו בעיה עם זה. אין לו בעיה עם זה, יוסוף. אין לו בעיה. הוא רוצה להגיד...
1: אבל זה לא מסבך את המסע ומתן? זה מסבך אותו.
0: עדו. זה בדיוק הסיפור. הוא רוצה לסיים את המלחמה. הוא... למרות שהוא אדם מוגבל בהבנה המדינית שלו וכן הלאה וכן הלאה, הוא מבין שהאיראנים מנצלים את הסיפור של לבנון כדי להקשות על המסע ומתן, וזה נובע מתחושה של האיראנים, נכונה או לא, אני לא יודע לשפוט, שהם בפועל אסטרטגית ניצחו במלחמה, הם הפסידו צבאית וניצחו אסטרטגית. מה זה אומר? זה אומר שהייתה אסימטריה, מה שנקרא, צבאית. ברור שהם לא יכולים לעמוד מול גלי תקיפות אמריקאיות וישראליות. אבל ברגע שהם סגרו את מיצר הורמוז, ברגע שהם הראו שאין להם שום בעיה ושום מגבלות ושום עקבות לתקוף בטילים ובכתבמים, בכלי טייס בלתי מאוישים, את קווייט, את בחריין, את קטר, את האמירויות ואפילו את סעודיה, באותו רגע מבחינתם הם ניצחו. תראה, איראן היום כוסוף במצב גיאופוליטי הרבה יותר טוב משהייתה ב-28 בפברואר, רגע לפני המלחמה. הרבה יותר טוב. הם אז היו מוקים וחבולים מיוני 25, תחת
1: מכת הפתע, כן. אז טראמפ לא ינסה לעצור את האש, אלון?
0: הוא ינסה, כן, ברור. תראה, באיזשהו שלב האיראנים יעבירו מסר דרך הפקיסטנים או דרך הקטרים או דרך מי שהם לא מעבירים לטראמפ, שאם לא תעצור את ישראל בבירות, לא יהיה הסכם. לא יהיה פתיחה של הורמוז, והאחריות היא עליך. אתה רוצה לתקוף? תפדל, תתקוף. עכשיו, טראמפ לא רוצה לתקוף. המלחמה מאוד לא פופולרית בארצות הברית. פחות מ-25% מהציבור האמריקאי תומכים במלחמה. בתוך המפלגה הרפובליקאית, בקרב הבוחרים, לא החברי קונגרס. בתוך המפלגה הרפובליקאית יש ביקורת עצומה על המלחמה הזאת. הם לא מבינים בשביל למה היא נועדה. עכשיו, האיראנים יעבירו את המסר הזה, וטראמפ, טראמפ יבין שהאיראנים יצרו זיקה בין לבנון לאיראן, יעני, כל התקפה הישראלית בלבנון היא בעצם התקפה על איראן, אנחנו נגיב על זה, הווה אומר שאין הפסקת אש. הם אמרו את זה דרך אגב היום, היום הם הוציאו הודעה, האיראנים, שהם רואים בארצות הברית אחראית להפרת הפסקת אש, באיזה מובן? בזה שהיא לא עצרה את ישראל. עכשיו, מה? יש פה עוד עניין פוליטי, יוסף.
1: כן.
0: האיראנים הבינו בתחכום מסוים, תחכום רב אפילו, שככל שהם משחקים בכרטיס הזה, הם מייצרים משבר בין ישראל לארצות הברית. הם מייצרים משבר אמון בין נתניהו לטראמפ. והם מבסוטים חלס, למה לא? בוא נמשיך.
1: זה...